0: واسترجعي ونوخ يا أنا الشيء ليك بليتو ما نمشي عندي جاي شدي جاي سامنا كرنك استور كيسات سوكيام سيوك برماني دي سكتي اور کوئی نہیں دے سکتا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ریل سل ہے ریل تو آنے والا ہے اس کی ریل سل آپ کو بھی باپ یا سمیں کرانا
1: سنتے رہیے शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।